Čuli ste kako je ansambl Primavera la Musica pod upravom Dirka Vermeulena interpretirao simfoniju opus 12 pod nazivom Đavolja kuća Luigija Boccherinija. Emisiju nastavljamo nonetom u F-duru opus 31 Luja Špora u interpretaciji ansambla Neš. Stavovi su Allegro, Scherzo Allegro, Trio 1 i 2, Adagio, Finale Vivace.

0: onda to delo je univerzalno klasično, a zašto ne samo klasično, kao što navodi Goethe, već univerzalno klasično, zato što transcendira kako, tako nacionalnost, transcendira vreme, što smo već spominjali, transcendira nacionalnost, transcendira civilizacije, dakle sadrži nešto što je potpuno univerzalno ljudsko, što s jedne strane ovako deluje nama dosta pristupačno, međutim kada zaista analiziramo kako stvaralaštvo, tako i našu recepciju, naš receptivni akt, nije nešto što možemo tako lako da verbalizujemo. Niti priroda estetskog doživljaja, niti priroda stvaralačkog akta dozvoljava zapravo jednu pojmovnu verbalizaciju, odnosno pojmovni zahvat toga što je univerzalno ljudsko, što je zapravo ta univerzalna ideja, to što će potpuno da prevaziđe duh aktualnog vremena, odnosno modernost u smislu mode, moderniteta.
1: Da, to je najstariji problem estetike, mislim, kad bismo mogli da napravimo od toga neku vrstu zakonomjernosti, onda bismo mogli da štancamo klasike, klasična remek djela, kao, mislim, mnogi su pokušali, ali, mislim, neki su i znali, ali očigledno nisu mogli prosto od toga da napravi obrazac. E sad, ako pogledamo klasična remek djela helenskog vajarstva, jeli, pa onda kroz likovnu umjetnost sve do impresionističkog slikarstva, imamo nešto što, evo, sad si govorila o univerzalnoj klasici, prepoznajemo neku vječnu estetiku, dakle, nešto što kao prolazi, transcendira lokalnu epohalnost, ali isto tako karakteristična za svakog od njih, ako pažljivo pogledamo, pogotovo baš za ono što ćemo reći da su remek djela, najveće slikare, najveće umjetnike, tehnička prepoznatljivost. I ona ih onda izdvaja i iz srodnih umjetničkih pravaca i u odnosu na druge umjetnike unutar istog pravca. Pa sad pogledamo film. Film počinje kao vašarska atrakcija, dakle, ono, pokazuje se po šatorima, jeli? Opera počinje kao zabava za široke mase, dakle, opet nešto što odudara u potpunosti od kanonske muzike tog vremena. Sad, ono što hoću da te pitam jeste da li je sada ta tehnička inovativnost, taj faktor novotarije, cirkusa, ti si rekla tu riječ novelty, je li on zapravo nešto što je kulturološko ili to sociološko, ili je u pitanju ipak nekakav estetski fenomen?
0: Pa ja mislim da može da se posmatra i sve tri perspektive, da budemo ovako otvoreni. Međutim, ako da se zadržimo na estetskom fenomenu, opet govorimo o tom dvojakom predmetu koji je s jedne strane realan, čulan, materijalan, s druge strane i realan, bezvremenski, pojavljuje se u nečemu što je vremensko. Međutim, ovdje smo spomenuli film kao za široke narodne mase, opera, film, pozorište također. I jako često, mislim, to je sad i kao narod...
1: Pozorište je malo nezgodno samo u tom smislu što ono je bukvalno postoji milenijumima i ima te religijske korijene u sebi, mm-hmm. pa onda prolazi kroz različite faze, jeli? Ali opera je zanimljiva, ona se baš pojavljuje u jednom istorijskom trenutku i pojavljuje se u jednom konkretnom, da kažemo, sociološkom kontekstu. A taj sociološki kontekst nema nikakve veze sa onim gdje je ona završila danas, kao jedna elitna umjetnost za posvećenu elitu i tome slično.
0: Da, potpuno eliti. Pa dobro, čak i o pozorištu, čak i o filmu možemo da govorimo kao nečemu što je danas elitizovano.
1: Klasičnom filmu naspram, jeli, blockbustera, slopa, naspram, jeli, zabave za mase i tome slično.
0: Pa čak i u okviru filmskih žanrova, na primjer horora, mi možemo da govorimo o slasherima, o Sharknado, o filmovima koji su za zabavu,
1: o ironičnim hororima, o parodijama na horore, koji su opet neke, jeli, nekakve reakcije, reinterpretacije i tome slično. Čelo ćemo da kažemo neklasični horori nekako nastaju sa početkom žanra.
0: Da.
1: Jel tako? I pojavljuje se kao jedan potpuno nov odnos prema onome što, ok, ne računajući činjenicu da su svi bili jako isprepadani kad je ušao u voz u stanicu kod braće Lumije, ali to je, mislim, ja sam počeo da razmišljam o ovoj temi baš iz konteksta filma, jeli, jer mi kad pogledamo, zaista, pa, evo, bukvalno sam to i planirao da se pitam, dakle, film kad počinje, dakle, paralelno sa remek dijelima koja nastaju u filmu, mi imamo osvajanje tehnologije.

Neha ješ za bol ovi, vajđu zelko za bol ovi. Cvjetvene mlade se suši,

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Azerbejdžanu učestvuje na Svetskom urbanom forumu Ujedinjenih nacija. Po dolasku u kongresni centar u Baku dočekali su ga predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev i izvršni direktor programa Ujedinjenih nacija Habitat Ana Klaudija Rozbah. Kako je najavljeno, Vučić će se obratiti u okviru centralnog dela foruma koji okuplja šefove država i vlada. Na marginama skupa očekuju ga niz susreta i razgovora sa brojnim zvaničnicima. Na ovogodišnjem forumu prisutno je više od 41.000 učesnika iz 180 zemalja. Srbija želi da bude zemlja znanja, inovacije i modernih tehnologija, izjavio je predsjednik vlade Srbije Đuro Macut i istakao da će ulaganje u razvoj digitalne infrastrukture biti nastavljena. Najavio je modernizaciju javne uprave i jačanje kapaciteta za primjenu veštačke inteligencije u službi građana i privrede. Vlada je donela odluku o privremenom smanjenju akciza na naftne derivate koja će važiti do kraja maja, objavljeno je u službenom glasniku. Akciza za olovni benzin iznosit će 61,24 dinara po litru, a bezolovni benzin 57,6 dinara, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je zapretio Iranu i poručio da Teheranu ističe vreme, dok iranske vlasti poručuju da je plan od 10 tačaka crvena linija za tu zemlju i da se neće odreći nuklearnih prava i prava na Ormuzskom reuzu. Nakon što je Vašington uputio nove uslove Iranu, Teheran odgovara sa svojim novim planom za mir. Košarkaši Partizana od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuje ekipu Crvene zvezde u prvom meču polufinalne serije play-offa ABA lige. Ovo će biti peti duel večitih rivala ove sezone u svim takmičenjima, a skor je 3-1 u korist Partizana. Vreme je malo umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije, temperatura do 22 stepena. Bile su to vesti.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se učesnicima Svetskog urbanog foruma Ujedinjenih nacija u Baku. Istakao je da prilikom svakog dolaska u glavni grad Azerbejdžana vidi veliki napredak i dodao kako se trudi da učini nešto slično i u svojoj zemlji. Najavio je da će na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. u Beogradu biti predstavljena inovativna platforma s kreativnim i inovativnim rešenjima za probleme gradova. Imperativ je investirati u dekarbonizaciju i odgovoriti na klimatske promene, zaključio je u govoru predsjednik Srbije. Srbija želi da bude zemlja znanja, inovacije i modernih tehnologija, izjavio je premijer Đuro Macut i istakao da će ulaganja u razvoj digitalne infrastrukture biti nastavljena. Najavio je modernizaciju javne uprave i jačanje kapaciteta za primjenu veštačke inteligencije u službi građana i privrede. Iranski vrhovni savet za nacionalnu bezbednost formirao je novu državnu agenciju za upravljanje Ormuskim oreuzom. Najavljene su i nove procedure za prolazak brodova prema kojima vlasnici plovila moraju da podnesu zahtev za dozvolu preko ministarstava spoljnih poslova svojih zemalja. Kako se navodi, dozvola za prolazak kroz Moreuz biće izdata ukoliko brod ne pripada neprijateljskoj državi. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da se ruski predsjednik Vladimir Putin sprema za predstojeću posetu Kini 19. i 20. maja. Kaže da će susret s predsjednikom Xi Jinpingom stvoriti novi zamah u strateškom partnerstvu dveju zemalja. Biće pokrenuta rusko-kineska godina saradnje u svim oblastima, najavio je Peskov. Košarkaši Partizana od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuje ekipu Crvene zvezde u prvom meču polufinalne serije play-offa ABA lige. Ovo će biti peti duel večitih rivala ove sezone u svim takmičenjima, a skor je 3-1 u korist Partizana. Vreme je malo da umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije, temperatura do 22 stepena. Slušali ste vesti.

Koliko god je taj život bio surov na svoj način, on je bio nezamenljiv. Ja ga nikada ne bih menjao za neki drugi. Meni je nezamislivo da vidim decu, neku koja su fizički degenerici zbog načina života i zbog toga što su im i očevi i roditelji takvi. Tako da je tamo uzrastao jedan zdrav i dobar, naravno, od svih napušten. Napušten svoj. To je narod samorasni, samorasni narod koji je imao visoke moralne norme i kojeg se držao. I koji je imao vrlo jasnu i vrlo oštru klasifikaciju unutar svake zajednice. Znalo se ko je čovjek, ko nije čovjek. Ko nije vredan pomena. Bio je jedan. Oni su kupili tamo dobrovoljce za Balkanski rat kad je bila bitka na Bregalnici. I jedan je pobjegao. I onda je nastala taka rugalica, pogrdna jedna pesma o njemu. Tamo je imao nadimak Đapeš. Đapeš je čovjek velikih usta. I onda pjesma za njim, bježi Đapeš, raširio usta u Moraču gdje je gora gusta. Ima ovaj ovdje jedan lekar, doktor, poznat stručnjak, kardiolog. I on te stare pjesme nekim čudom je memorisao i sve ih zna, sve ih ima u sebi. Zove se Slobodan Tomić. On je taj koji se inače bavi tom lokalnom epikom i izdao je knjigu još jednom pesniku koji je tamo poslije Radovana došao. Bio je darovit. Bio je darovit pesnik, ali je nažalost rano. Rano je stradao. Odabirali ljude po selu da odu na neko mesto, na neki zadatak. Oni su to po svojoj nekoj strategiji. I zapalo je to njegovog brata. Pošto je brat bio zdrav, a on nije imao jednu ruku, jer kao dete sa gore u Savardaku prevrnula se kolijevka i pala u oganj. I njemu sagorela jedna ruka. A bio isto pesnik. Ja sam i njega stavio u jedan od svojih romana. I on kaže, brat, ti si vredan, ti ćeš održavati manju i kuću, gdje ostani ti, ja ne mogu raditi s jednom rukom. Ja li mogu otići na Lubnice, tamo gdje nas šalju. I kaže, ići ću ja. I ode on tamo i pogine. Mogu i četnici, i Vasovićki došli, šta ćete vi ovdje? A to je druga priča. Taj drugi pesnik se zvao Vuksan Marjanović. Dakle, to su samo uki. Pesnici. Kao i Bećerović, tim što je Bećerović čitao dosta, umeo da čita, poznavao epsku poeziju raniju. I oni su svi na tom nasleđu. Moj otac je bilo koju pesmu da započnem. Od najstarijih vremena on bi nastavio do kraja da je dovrši. Svi ljudi, većina je znala te epske pjesme. U Krajeviću Maru, u Kosovskom boju, u Milošu. To je trajalo u tom narodu, živo. A da, ne govorimo o tim novim junacima novijega vremena. Kao što je bio Bajo Pivljanin, Sokol Bajo sa 30 zmajeva. Ove hravne gore vrtiljke dočekaše Šenđera vezira. I klaše se ljetnji dan do podne. Nek će Srbin izdati Srbina trag da mu se po prstu kažuje ko poganoj kući Brankovića. No svi pali jedan kraj drugoga, pjevajući i Turke bivaći. Nema od toga sad traga, evo sad gledaj ti sad ovdje. O, u jednu ruku dete, u drugu ruku džukelu, pa onda će kod kuće da stavi i njemu i detetu i džukelu. I mislim da je to jedna očigledna propast.

0: Poštovani slušaoci, podsjetili smo se albuma Vegetal Negatives Mari Ahti, koji je 2019. godine objavila diskografska kuća Hello Ground. Time je završena emisija Imaginarni pejzaži, koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema i vodi Ksenija Stevanović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.